0: 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: Radio Tuzla.